Öderin hijo hoştevi edbite neger baş he hazırt hudab gengele kişmeş ve kesabi niyanji kesek neziki me bir rengi biten. Kul ser cadel cihe kar kirne el deme kharne yanji hatta ahıftine gelek blazen o bey eger lezatiyet karen hudad kenden camdana karubaren huyen roja nedadken bey kupedvi blaz kirne biten. افچنده ها حالته که کود بجنه کونیشانه یا لسکرنه. کو رنگه او کسین کو توجی کن او خوش